0: یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبہ ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج گورکھپور میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان 2026 کے تحت منعقد ایک پروگرام میں شامل ہوئے، جہاں وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا،
1: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं۔
0: اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے آج صبح گورکھناتھ مندر میں منعقد جنتا درشن پروگرام میں مختلف اضلاع سے آئے لوگوں سے ملاقات کر ان کی دقتیں سنی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو احکام دیے کہ وہ پوری حساسیت سے یہ یقینی کریں کہ بغیر کسی تفریق کے سب کو انصاف ملے اور جلدی ان کی دقتوں کا تصفیہ کیا جائے۔ انشکالک انودیشکوں کے بڑے ہوئے اعزازیہ تقسیم کو لے کر آج پوری ریاست میں ان کے اعزاز میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ لکھنؤ کے لوک بھون میں منعقد ریاستی سطحی جلسے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ انشکالک انودیشکوں کے اعزاز میں اضافہ شدہ اعزازیہ تقسیم پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ واضح رہے کہ ان کا اعزازیہ 9,000 روپے سے بڑھا کر 17,000 روپے فی ماہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اضافہ شدہ اعزازیہ 1 اپریل سے نافذ کیا گیا ہے۔ ریاست میں جاری ڈیجیٹل مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت خود شماری کا عمل 7 مئی سے جاری ہے۔ 21 مئی تک چلنے والے اس عمل میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی کل گورکھپور میں خود شماری کا ڈیجیٹل فارم بھرا۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی عوام سے اس عمل میں شراکت داری درج کرانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی پہلی مکمل طور سے ڈیجیٹل مردم شماری ہے۔ اس کا خاص مقصد صحیح اعداد و شمار جٹا کر ملک کی ترقی اور بہبود کاری اسکیموں کی آؤٹ لائن تیار کرنا ہے۔ مرکزی ثانوی تعلیم بورڈ سی بی ایس ای نے تعلیمی سیشن 2025-26 کے درجہ 12 کے بورڈ امتحان کے نتائج کے اعلان ہونے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے مختلف سہولیات کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ نے اس مرتبہ تشخیص کے عمل کو اور زیادہ صحیح اور شفاف بنانے کے لیے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کا استعمال کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پہلے چرن میں چھاتر اپنی ملیانکت اتر پستکاؤں کی اسکین کی گئی پرتیاں مانگ سکتے ہیں۔ یہ آن لائن لاگ ان کے مادھیم سے اپلبدھ کرائی جائیں گی اور سمیکشا کے لیے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، جبکہ دوسرے چرن میں چھاتر وسنگتیوں کے ستیاپن کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یا انکن یوجنا کے آدھار پر وششٹ اتروں کے پنہ ملیانکن کا انورودھ بھی کر سکتے ہیں۔ بورڈ نے کہا ہے کہ سبھی آویدن نردھارت سمے سیما کے بھیتر آن لائن جمع کیے جانے چاہیے اور پرتیک چرن کے لیے کیول ایک آویدن سویکار کیا جائے گا۔ چھاتر 19 سے 22 مئی کے بیچ ملیانکت اتر پستکاؤں اسکین کی گئی پرتی پراپت کرنے کے لیے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں، جس کا شلک پرتی وشے 700 روپے ہے۔
0: سی بی ایس ای نے 1 جولائی سے درجہ 9 کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کی پڑھائی لازمی قرار دی ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور قومی اسکول تعلیمی نصاب 2023 کے مطابق ان 3 زبانوں میں سے کم 2 ہندوستانی اوریجن کی زبانیں ہونی چاہیں گے۔ سی بی ایس ای نے واضح کیا ہے کہ درجہ 10ویں میں تیسری زبان R3 کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا اور R3 کے لیے مکمل تشخیص پوری طرح سے اسکول پر مبنی اور انٹرنل ہوگی۔ دلی NCR

اب جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. واقعی زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں تو کئی باتیں دل کو خوش بھی کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ باتیں دل کو غمگین بھی کر جاتی ہیں. اور میں کہوں گا کہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو تمہیں یاد ہو وہی یہ وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کیا یاد ہو. وہ نئے گلے وہ نئے شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں وہ ہر بات پہ روٹنا تمہیں یاد ہو کہنا یاد ہو.